apan angkan ya apan kam cengko rage rak cengko kau sigi a eh ai tengkur ceng tak ja eh dak de thau kim mu oi rak khwe eh an nang sing thau de ja rat ya te oi au kim mu an odang basirat de mangki addi an konya dam sat tang ko ngor atet nai wa pinang thau chirat ya de mangki ilun an o nang sing thau de chirat wen rak an konya dam sat sing ngor addi